Članovi ansambla Nash izveli su špansku sonatu za violinu i klavir opus 82 i klavirski kvartet u A-molu opus 67 Joaquina Turine. Slijedi klavirski koncert u C-molu Enriquea Granadosa u interpretaciji Škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Martina Brabinsa. Solista je Melanie Mestre.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Od nekadašnje žive forme, pevanje je postalo nešto do čega se može doći samo uz pomoć određenog istraživačkog postupka ili ako se stavi u službu svojevrsne kulturne konzervacije u okviru programa seoskog ili gradskog kulturno-umetničkog društva. Ovo su takođe reči profesora Dimitrija Golemovića. U KUD-ovima ili drugim institucijama su se krajem 20. veka zainteresovane devojke udruživale i formirale neke od prvih pevačkih grupa. Takav je slučaj sa grupom Paganke, koja je nastala 1983. godine pod okriljem Radio Beograda sa misijom negovanja i očuvanja autentičnog izvođenja srpskih narodnih pesama. Od osnivanja do 1997. godine članice su bile Svetlana Azanjac, Julija Mandić-Đelebđić, Krstina Stojković, Verica Gajević, a od 1997. grupi se pridružuje i Smiljana Mladenović. U narednim godinama usledila su brojna pojavljivanja na televiziji, saradnja sa vrsnim muzičarima iz različitih žanrova, kao i nastupi u inostranstvu. Slušamo pa.

Karijera duga 40 godina obeležena je nedavno prvim zvučnim izdanjem produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, koje su uredile Svetlana Azanjac i Dragana Marinković. Na njemu je objavljeno 17 numera iz različitih krajeva Srbije, sa Zlatibora, Sjenice, Šumadije, Sokobanje, Homolja i drugih oblasti. 14 numera izvedeno je a kapela, bez instrumentalne pratnje, a preostale tri predstavljaju zanimljive interpretacije koje pokazuju viziju koju su paganke negovale od samog početka. Poštovanje autentičnog vokalnog izraza paralelno sa veštim izletima u naizgled daleke muzičke svetove.

U jednom periodu je članica grupe MOBA bila i Svetlana Spajić, koja je kasnije osnovala svoju pjevačku družinu. Ova grupa pevačica izvodi pesme starije i novije seoske prakse sa šireg srpskog kulturnog prostora, a melodije iz Bosanske Krajine, Like i Dalmacije su njena specifičnost i zaštitni znak. Grupa je nastupala na čuvenim festivalima širom Evrope i sveta i izdala nekoliko albuma sa tradicionalnom muzikom.

Grupa Luča je 2020. godine izdala svoj prvi studijski album u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Simbolično, na njemu se nalazi 8 pesama iz različitih krajeva Kosova i Metohije, čije aranžmane su uradili Rastko Aksentijević i Nebojša Brdarić. Za ovaj album snimile su i autorsku numeru pod nazivom Sini jarko sunce sa Kosova, za koje je snimljen i video spot na veličanstvenim predelima Zvečana, Gazivoda, Leposavića i Sočanice.

Iako je danas pretežno bilo reči o ženskim pevačkim grupama koje su igrom slučaja ponikle u Beogradu, podsjetit ćemo se i onih koje, uprkos savremenim trendovima, uspevaju da opstanu i u manjim sredinama. Među njima je grupa Crnućanka, jedna od najstarijih izvornih grupa, osnovana u selu Gornja Crnuća, podno Rudnika, 1903. godine. Iako su u narednim decenijama postojali izvesni prekidi u radu, od 2019. godine podmladak grupe vodi etnomuzikolog Ivana Todorović. Slušamo Crnućanku. Čućemo snimke sa koncerta koji je grupa održala u Beogradu 14. oktobra 2024. godine.

Tema današnje emisije bile su ženske pevačke grupe u Srbiji koje izvode tradicionalno pevanje na autentičan način, onako kako su to činili naši preci. Među njima postoje i neke koje uz veliko poštovanje prema izvornom zvuku neretko čine pažljive izlete u udaljenije muzičke žanrove, ali ne zaboravljajući ono što je osnova. Do kraja emisije slušamo Slobodana Nikitovića na dvojnicama i Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd i Zlatarsko kolo.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 12. jun 1941. godine. U Londonu rođen Reg Priestley, pevač engleske grupe Trogs, zapamćen po pesmama Wild Thing i With a Girl Like You. Kasnije postaje pisac zainteresovan za neobjašnjive pojave u našem svetu sa knjigom Wild Things They Don't Tell Us, koju je finansirao od autorskih honorara za pesmu Love Is All Around Us. Postigao je veliki uspjeh. Umro je februara 2013.

1965. godine u Buckinghamskoj palati ispred koje negoduju mnogi građani, Beatlesi od kraljice dobijaju ordenje Britanske imperije. Poslanik Hector Dupuy tim povodom kaže: "Njeno veličanstvo me je svelo na nivo vulgarnih praznoglavaca."

1982. godine u Njujorku više od 750.000 ljudi marširalo u protestu protiv širenja nuklearnog naoružanja. To je najveća antiratna demonstracija ikada održana u Sjedinjenim Američkim Državama. Na koncertu priređenom u Centralnom parku učestvovali su Bruce Springsteen, Jackson Browne, James Taylor i Linda Ronstadt.

2008. godine. Za honorar od 1.000.000 funti Amy Winehouse priredila ekskluzivni nastup na otvaranju Moskovske galerije Garaža. Takav luksuz mogli su sebi da priušte vlasnici galerije, milijarder Roman Abramović i njegova devojka Daša Žukova.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju se za proširenje saradnje u brojnim oblastima, izjavio predsednik Vučić u intervju za Fox News Digital. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić danas na zasedanju Venecijanske komisije. Očekuju se i odluke koje se tiču Srbije. Nova hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji. Prethodno sedmorica ranije uhapšenih direktora oslobođeni i pušteni u kućni pritvor. U Mexico City otvoreno 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 24 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Fox News Digital da se Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju za proširenje saradnje u brojnim oblastima od energetike i infrastrukture do veštačke inteligencije i odbrane. Navode iz intervjua koji je pre dva dana dao za tu mrežu na svom X nalogu je podelila i američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu uz poruku da predsjednik Trump apsolutno treba da poseti Beograd. Posebno je izdvojen deo intervjua u kojem Vučić navodi da bi američki predsjednik u Beogradu bio dočekan kao heroj i da Srbi gledaju na Donalda Trumpa znatno drugačije nego na prethodne američke lidere, uprkos višedecenijskom nezadovoljstvu zbog NATO bombardovanja 1999. godine. U objavi se prenose i konstatacije da jačanje odnosa dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalni ekonomski centar, istovremeno zadržavajući svoj dugogodišnji cilj, pristupanje Evropskoj uniji. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće danas na 147. plenarnom zasedanju Venecijanske komisije, na kojem će se okupiti predstavnici država članica Saveta Evrope, pravni stručnjaci i predstavnici međunarodnih institucija. Kako je ranije saopštila Venecijanska komisija, tokom plenarnog zasedanja razmotriće sa ciljem usvajanja i potvrđivanja mišljenja koja se odnose na više zemalja. Kada je reč o Srbiji, komisija će razmatrati konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona koji su usvojeni 28. januara u Narodnoj skupštini. Predsjednica parlamenta je u februaru zatražila mišljenje Venecijanske komisije o zakonima koji su prethodno bili usvojeni bez konsultacija sa tim međunarodnim telom. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po političkoj osnovi nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je sinoć vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srpska lista najoštrije je osudila privođenje Negovana Vasića i Dragana

0: 7 sati i 43 minuta, pravo je vreme da u jutarnjem programu Na tri vode, kao što reče Slavica, kažemo gde možete večeras i naredna dva dana. Pa možda da počnemo baš od Republike Srpske.
1: Može. Evo, na platou između Hrama Hrista Spasitelja i Banskog dvora u Banja Luci danas i sutra biće održan šesti međunarodni muzički festival Balkan Fest. U dva festivalska takmičarska programa, Evropa pjeva i Prvi aplauz, koji počinju 21 čas, nastupit će 40 mladih solista iz 11 zemalja. Takmiče se učesnici iz Litvanije, Jermenije, Rumunije, Bugarske, Malte i svih šest bivših jugoslovenskih republika. Ovogodišnji Balkan Fest je obogaćen koncertom pod nazivom Muzika duše, koji je organizovan u okviru Dana duhovne kulture Rusije u Republici Srpskoj i to će početi u 18.30. Prije toga biće otvorena izložba povodom 35 godina Slavljanskog bazara u Vidbesku u Bjelorusiji. Na ovom znamenitom festivalu umjetnosti, kojeg smatraju jednog od najvećih u svijetu, Srbija i

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Aleksandra Vučića i poseti Srbiju. Vučić je prethodno u razgovoru za Fox News Digital ocenio da bi predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije, kako smatra, porasla podrška Sjedinjenim Američkim Državama među građanima Srbije. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja, koje počinje danas, razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsednica parlamenta Ana Brnabić. Zasedanje u Veneciji okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističe da je ta akcija deo osvete Aljbina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. On je naveo da će pomorska blokada Irana ostati u punoj snazi. CNN je preneo da je Iran preko katarskih posrednika američkoj strani poslao najnoviji nacrt potencijalnog sporazuma. Cene nafte pale su ispod $90 po barelu. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je na stadionu Azteka u Mexico City u selekciji Južne Afrike 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. U drugoj utakmici iste grupe Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Večeras od 21:00 u B grupi će igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno, sunčane periode, vetrovito i svežije, samo tokom jutra ponegde kiša, temperatura od 19 stepeni do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo koncert za tri trube, gudače i timpane u D-duru Georga Filipa Telemana, koji su izveli trubači Maurice André, Bernard Gabel i Guy Touvron, obojista Pierre Pierlot i kamerni orkestar Jean-François Payard. Pomenuto Telemanovo ostvarenje nalazi se na 6. mestu naše i vaše top liste klasične muzike Radio Beograda 2.
3: Molim. Klasiku molim.
2: A na 5. mestu ove sedmice nalazi se himna Suncu, odnosno arija Šemahanske carice iz drugog čina opere Zlatni Petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova.

okolnostima, različiti problemi u životu, prosto, znate, budete isključeni u toku dana, niste svesni okruženja, ali kad odete u galeriju, vi onda postanete svesni tog umetničkog dela tamo.

Severno od Save i Dunava je prostrana ravničarska oblast Vojvodina. Narodna muzika ove oblasti je odraz više etničkih zajednica i njihovog specifičnog razvoja. Pored stalnog, viševekovnog upliva srednjeevropske i drugih kulturnih sfera i uprkos mešanja kultura različitih nacionalnosti u Vojvodini, Srbi su održali i sačuvali svoje autentične muzičke korene. To se ogleda u mnogim pesmama koje je kao građu više godina sakupljao i zapisivao profesor Miodrag Vasiljević, naslovivši ih narodne pesme iz Vojvodine, koje je zaveštao i ostavio Vojvođanskom muzeju u Novom Sadu. Sledi pesma Golubice bela što si nevesela, zabeležena 1940. godine u Sremu, a kazivač ove ljubavne pesme bila je Ruža Vasiljević. Slušamo Živojina Jergića.

Miodrag Vasiljević, etnomuzikolog i muzički pedagog, sačuvao je u svojim zbornicima mnoge pesme koje bi danas, slobodno možemo reći, da nije bilo njegovog rada na sakupljanju i beleženju muzičkog materijala na terenu, bile zaboravljene. Sledi poznata pesma Žabaljka, a znamo da melodija potiče iz pera Marka Nešića. Ovu pesmu takođe nalazimo u zborniku, ali pod nazivom Mila mati, dukate mi veži, koju je 1950. godine otpevao Petar Malenković, direktor osnovne škole u Martincima. Slušamo Zvonka Bogdana.

0: Prvi stav koncerta za hornu i orkestar broj 2 Richarda Strausa je uz pratnju Berlinske filharmonije pod dirigentskom palicom Kristijana Tilemana izveo moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, nemački umetnik Stefan Dor. U narednim minutima ćete čuti kako on opisuje razliku u pristupu standardnom i savremenom repertoaru, ali i kakvo mesto u njegovoj karijeri zauzima pozicija prve horne Berlinske filharmonije, koju obavlja od 1993. godine, te kako se u poslednje tri decenije menjao ovaj prestižni svetski ansambl.
1: And Mozart concertos, I don't need to learn so much anymore. I have to repolish every time I play and have to find the right preparation.
0: Kada sviram Mozartov koncert ili neko od standardnih dela solističkog repertoara, nije mi neophodno da ponovo učim neke stvari. Samo moram da iznova izbrusim neke detalje, ponekad napišem novu kadencu, možda isprobam neki novi pristup delu i da ponovo pronađem lepotu te muzike. Sa druge strane, kada pripremate izvođenje novog dela, ona su najpre značajno zahtevnija, a često sadrže i mnoge elemente koje nikada niste izvodili pre toga. Kako biste opisali značaj Berlinske filharmonije za vašu karijeru?
1: It has always been the most important part of my musical life because, you know, even if the solo concerts are very important for
0: Berlinska filharmonija je uvek bila najznačajniji deo mog muzičkog života. Svakako solistički i kamerni nastupi su takođe važni, ali temelj moje karijere jeste Berlinska filharmonija. Kada god se vratim u orkestar, moram da budem izuzetno koncentrisaniji nego u solističkom nastupu. Jer kada izvodite recital i osetite da vam na horni ne izlazi dovoljno tih pianissimo ili dovoljno glasan forte, možete to popraviti i to nema tolikog značaja, dok je u orkestru to vrlo često presudno i gotovo neoprostivo. I kad god nastupam sa orkestrom, volim tu kontrolu zvuka, taj fokus koji moram imati i saradnju sa drugim sekcijama. Svakako, posebno uživam u kombinaciji solističkog, kamernog i orkestarskog sviranja. Da li se orkestar Berlinske filharmonije menjao kroz poslednje tri decenije?
1: Definitely. I mean, we're talking about three decades of orchestra, that means like more than half of the people are new players. And I mean,
0: definitivno jeste. Najpre tri decenije jednog orkestra znači da se više od polovine ljudi u ansamblu promenilo. Promenio se i kvalitet sviranja. Članovi Berlinske filharmonije su oduvek bili izuzetni, ali mislim da su danas zaista neverovatni. Kada slušate audicije za prve violine, svako od prijavljenih izvodi, na primer, Brahmsov koncert, na takav način da bi mogli biti solisti sa svim svetskim orkestrima. Ali neke stvari ostaju iste, jer smo mi ipak orkestar tradicije.
1: Traditionsorchester, an orchestra of tradition.
0: And the repertoire. Da li se i repertoar menjao?
1: Yes, I mean, when I came, it was Claudio Abbado, and that was his third year, I think. And he already
0: Da, kada sam ja došao u ansambl, to je bila treća sezona Claudia Abbada na mestu šefa dirigenta i on je uveo u program značajno više dela savremenih kompozitora, više nego svih prethodnih decenija. Zanimljiva je činjenica da je u međuratnom periodu, u trećoj i četvrtoj deceniji 20. veka, savremena muzika nastala tih godina imala značajno veći udeo u repertoaru nego nakon Drugog svetskog rata, kada se ansambl pre svega usredsredio na muziku baroka, klasicizma i romantizma. Ali Claudio Abbado je to značajno promenio. Također, Simon Rattle je imao ogroman raspon repertoara od ranog baroka do novih ostvarenja koje dobija svake nedelje. Pored toga možete naći i mnogo više muzike 20. veka, poput Šostakovićevih simfonije. Dela Haydna i Mozarta ostaju na programu, ali lepo je videti raznolikost i širinu repertoara.
1: Yeah, diversity and things, and that's really, it's nice to see.
0: U nastavku emisije slušat ćemo odlomak koncerta za hornu i orkestar sa podnaslovom Trenuci cvetanja japanskog autora Toshija Hosokawe. Sviraju Stefan Dor, Kraljevski nacionalni orkestar Škotske i dirigent Jun Merkel.

Odlomak koncerta za hornu i orkestar sa podnaslovom Trenuci cvetanja Toshije Hosokawe slušali smo u izvođenju Kraljevskog nacionalnog orkestra Škotske pod upravom Juna Merkla i soliste Štefana Dora, koji je gost u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. A u narednim minutima slušat ćemo Dorovu interpretaciju aranžmana Igre drvenih štapova Isidore Žebeljan uz pratnju gudačkog kvarteta Brodski i Bobana Stošića pod upravom dirigenta Premila Petrovića.

0: to listen to the orchestra what they want, but you also have to listen to the conductors what they want and make decisions.
1: Svakako jeste, jer morate da slušate šta žele kolege iz orkestra, šta žele dirigenti i da donosite odluke, pravite planove turneja, repertoar, raspored solističkih nastupa. Takođe, kao upravnik morate se baviti i ličnim problemima u orkestru, jer mi nemamo menadžera ansambla. Imamo generalnog i programskog direktora, ali ne i menadžera orkestra. To je tradicionalni okvir orkestra da se problemi ansambla rešavaju unutar ansambla, a ne sa strane. Tako da je posao upravnika orkestra izuzetno kompleksan zadatak, pa sam ove godine zbog velikog broja solističkih nastupa morao da odbijem reizbor na tu funkciju. Posebno jer je pred Berlinskom filharmonijom proces renoviranja matične zgrade, mora se pronaći drugi prostor za probe, ali i ogromna sredstva za izgradnju zgrade filharmonije, tako da bih morao da pregovaram sa mnogo političara oko svega toga. A kako više nastupam solistički po svetu ove sezone, nemam vremena da budem odgovoran za sve to. U narednim minutima slušat ćemo prvi stav Largo, koncerta za hornu i orkestar savremenog danskog kompozitora Olea Schmidta, koji će Dor izvesti uz pratnju simfonijskog orkestra Aalborg i dirigenta Giordana Bellicampija.

0: 15:15, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, idemo u nastavku do Kulturnog centra Beograda, gde su sinoć otvorene junske izložbe Čežnja za slobodom i jednakošću umetničkog kolektiva Kurs, koji čine Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, Uznemirujuće arhive, autorski koncept vizualne umetnice Milice Lapčević i izložba pod nazivom Atlantis umetnika Manje Ristić i Aleksandra Lazara. Zabeležila Anja Davidović, prenosi Teodora Ćimović.
1: U radovima na izložbi Čežnja za slobodom i jednakošću otvorenoj u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograd, Miloš Miletić i Mirjana Radovanović kao dvojac umetničkog kolektiva Kurs polaze od romana Vesti iz Nigdine Vilijama Morisa i, kako se navodi, promišljaju utopiju kao otvoreno polje političke imaginacije i društvene transformacije. Mirjana Radovanović istakla je da je serija radova koja se bavi delom romana Vilijama Morisa nastala za izložbu u Ljubljani 2022. godine i kroz tu seriju su promišljali koncept rada kao umetničko izražavanje, a ne kao aktivnost koja se obavlja radi robno-novčane razmene.
2: Onda je nastavak bavljenja romanom došao 2023. za izložbu u Muzeju savremene umetnosti, kada smo se na poziv kustosa bavili u stvari kolekcijom muzeja i međuratnom grafikom, i tada smo radili jedan prikaz, to je dijalog sa mapama Otona Postružnika iz 1934. u kome smo se bavili procesom revolucije iz tog istog romana. To je nama bilo u tom trenutku zanimljivo, da vidimo kako danas možemo da posmatramo taj revolucionarni proces, gde William Morris zapravo govori o tome da nijedan proces neće biti miran kako ljudi možda nekad očekuju da bude.
1: Miloš Miletić istakao je važnost arhivske građe u kojoj Kurs pronalazi poruke i iskustvo revolucionarnih praksi iz kojih pokušavaju da uoče poruke važne za današnje borbe. U galeriji Arget otvorena je izložba Uznemirujuće arhive, na kojoj su izložene fotografije 12 umetnika. Autorka koncepta i kustoskinja izložbe Milica Lapčević pozvala je autore da se izdvoje iz urbanog tempa svakodnevnog života, sagledaju svoje arhive, izdvoje radove koji su ređe prikazivani ili ih u javnosti još nije videla, i da se neko vreme prepuste uznemirujućem i čudesnom. U katalogu izložbe Milica Lapčević navodi da je pridev uznemirujuću naslovu uz pojam arhiv proistekao iz želje da se još jednom ocrta duh vremena.
3: Ova izložba zapravo predstavlja tek početak jednog

0: U emisiji Kulturni krugovi prelazimo i na filmske teme. Do nedelje traje 8. izdanje Balkanskog festivala filmske režije, koji je u okviru selekcija Buđenje Balkana, misterije filma i povratak žanru predstavio kinematografiju našeg poluostrva. Posebno zanimljiva selekcija je upravo Buđenje Balkana, a u današnjoj emisiji čućemo utiske žirija ove programske linije. Zabeležila Ana Vučković-Denčić.
1: Pati je baš žensko ime, Jorgosa Jorgopulosa, Jugoflorida Vladimira Tagića, Kako je ovde tako zeleno, Nikole Ležajića, Fantazija, Kukle, Jedan od onih dana kada Heme umire, Murata Firatoglua, Obraz Nikole Vukčevića, Žudnja Ralice Petrove i Medveđa pećina Krisijane Papadakis i Sterios Adinopulosa deo su programa Buđenje Balkana, koji će ocenjivati žiri u sastavu Siniša Dragin, reditelj, direktor fotografije i pisac, Danilo Šerbeđija, reditelj i poznati evropski glumac Tim Seyfi. Seyfi je rođen u Turskoj, a odrastao je u Nemačkoj. Poznat po raznolikosti likova koje tumači na više jezika, postao je veoma tražen glumac međunarodnih filmskih i televizijskih produkcija. Među njima su nagrađivani film Bye Bye Germany, Sama Gabarskog, Glavom kroz zid Fatiha Akina, ovenčan zlatnim medvedom u Berlinu, ali i Na lepom plavom Dunavu Darka Bajića. Igrao je i glavnu ulogu u francusko-austrijskoj dokudrami Ataturk, otac moderne Turske, a može se videti i u aktuelnim Netflix serijama. Nedavno je dva puta sarađivao sa Gajem Ričijem, a trenutno se širom sveta prikazuje film u kome igra Mumija Lija Kronina. Kako kao neko unutar mehanizma filma, ali i kao gledalac, vidi film danas, govori Tim Seyfi. Treba da povežemo autore raznih generacija, ali neka društva pomažu da se očuva ta generacijska povezanost. Mi još na tome treba da radimo i u obrazovanju i u školama. Jer, na primer, u Francuskoj počinje da se u vrlo mladom dobu govori o filmu, o rediteljima, o istoriji filma. Bio sam vrlo iznenađen kad sam razgovarao sa desetogodišnjakom u Francuskoj o filmu i začudio se šta sve zna. A to je deo obrazovanja. Plašimo se da film više neće biti zanimljiv pored mobilnih telefona i raznih aplikacija. Ali kad se gleda film, prepozna se dejstvo dobrog glumca, pametne režije, veštine. Tako možete sačuvati film i dati mu mesto u društvu koje mu pripada, jer je to izuzetno važno. Budući da su u žiriju programa Buđenje Balkana, članovi žirija su se osvrnuli na specifičnosti filma Našeg podneblja. Tako je Danilo Šerbeđija podcrtao tri osobine koje karakterišu balkanski film: apsurd birokratije i državnih aparata, to da su heroji gotovo uvek antiheroji i cinizam i crni humor. A kako o balkanskom filmu razmišlja Tim Seyfi?
2: Generally, as we know, me as a Turkish person,
1: Meni kao Turčinu iz turske porodice balkanski filmovi su bliski, jer sam ih uvek gledao i još uvek to činim. I još uvek se osjećam povezano sa kulturom i emocijama. Nisam pogledao sve filmove iz svoje selekcije do sad, ostalo mi je nekoliko, ali mogu da kažem da su vrhunski, sa neverovatnim glumcima. To primećujem kao glumac. Balkanski glumci su, da to izrazim fudbalskom terminologijom, Liga šampiona. I to je nešto što izuzetno volim i cenim. Osim pomenutih filmova Ležajića, Tagića i Muratoglua, filma Atropija nagrađenog na Sundance-u, danas je u 20 časova na programu specijalna projekcija na otvorenom filma osnivača festivala Darka Bajića Crni bombarder.

Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo danas prikazati stvaralaštvo i poetiku kompozitora Dušana Kostića. Rođen 1925. godine u Zagrebu, Dušan Kostić diplomirao je i magistrirao kompoziciju u klasi profesora Predraga Miloševića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Studirao je i dirigovanje, pa je na tom području bio aktivan kao horovođa u kulturno-umetničkim društvima. Predavao je teorijske predmete u muzičkoj školi Mokranjac, radio kao muzički saradnik Radio Beograda, a od 1964. je profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu na odseku za muzičku teoriju. Stvaralaštvo Dušana Kostića pokazuje stilske karakteristike njegove generacije kompozitora, umetnički stasalih u posleratnoj srpskoj kulturi. Neoklasicistički pristup muzičkom izrazu koji u Kostićevom slučaju neprestano biva preispitivan pod pritiscima urođene kompozitorove strasne prirode sklone jarkim romantičarskim izlivima emocija. No Kostić je upravo vođen sopstvenim emotivnim svetom stigao i do radikalnijih muzičko izraženih sestava, često provociran ličnom sklonošću ka karikaturi, groteski i autoironičnoj transpoziciji sopstvene osjećajnosti. Mada se u svojoj prvoj simfoniji služi slobodno tretiranom dodekafonskom tehnikom, oslonac Kostićevog izraza ostaje u proširenom tonalitetu, upravo zbog napetosti koju u klasično zasnovanoj orkestarskoj fakturi omogućava pozno-romantičarski tretirana tonalnost. Stilski ukorenjen u klasičnom majstorskom kompozitorskom pismu, Kostić je vremenom razvijao i razmahivao sopstveni zvučni izraz, čija je jedna od stalnih karakteristika sučeljavanje ozbiljne, dramatične patetike i ironičnih i autoironičnih poigravanja sa muzičkim jezikom. Višeno lirizmu, Kostić je sklon jarkoj i efektnoj dramatici i punokrvnoj i grotesknoj besedi. Tako se, s jedne strane, u njegovom stvaralaštvu mogu pratiti stilski uticaj Hindemita, a sa druge Šostakovića. Osim šaljive muzičke igre Majstori su prvi ljudi, u Kostićevom su opusu i dve simfonije, više kantata, među kojima su i Jama po Kovačiću, Morača po Đonoviću i Otadžbina po Miljkoviću i Jakšiću, koncert za klavir i orkestar, dva gudačka kvarteta, ciklusi horova i solo pesama, a pisao je i scensku i filmsku muziku. Rano stvaralaštvo Dušana Kostića danas će predstaviti njegova druga simfonija. Komponovana 1966. godine, Kostićeva druga simfonija, oslanjajući se na dramatuška svojstva proširenog tonaliteta u klasičnom orkestarskom pismu, veoma koristi i polifone tehnike. Svet baroknih i svet klasičnih oblikotvornih i tehnoloških postupaka u ovoj su kompoziciji isprepleteni, sukobljeni i spregnuti u jednom jasnom cilju, posjeđanju efektnog, ekspresivno jarkog i složenog muzičkog toka u kome su ostrva lirike samo kratka odmorišta za dramatska talasanja i kontraste, a krajnji cilj ka kome je zvuk uperen je ekstrovertno iskazivanje vlastite strasne zvučne imaginacije. U završnom skerco odlomku kompleksne forme ovog jednostavačnog dela okupljaju se i polifono sukobljavaju sve važnije teme ove neobične simfonije, obe njene glavne teme i njihova sva četiri kontrasubjekta. Kompozitor je ovakvu završnicu svog dela opisao kao zakovitlani košmar koji ne stiže do svog krajnjeg razrešenja. Ipak, muzička zbivanja druge simfonije se sasvim logično mogu pratiti zahvaljujući upravo jasno profilisanim početnim temama, horalnom sledu čistih durskih trozvuka u limenim duvačima, koji odmah postaje neka vrsta teme pasakalje, nad kojom se, kao tema fugata, izvija druga tema. Drugu simfoniju Dušana Kostića slušat ćete sa našeg starog snimka iz 1969. godine, a u interpretaciji orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Mladena Jagušta.

U emisiji Autogram predstavljamo stvaralačku poetiku kompozitora Dušana Kostića. Upravo smo emitovali jedno njegovo rano ostvarenje, drugu simfoniju koju ste slušali sa snimka iz 1969. godine. Izveo ju je Orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Mladena Jagušta. Novije stvaralaštvo Dušana Kostića reprezentovaće njegov koncert za klavir i orkestar, nastajao u poslednjoj dekadi 20. veka. Kompozicija nosi pod naslov Omaž a Hindemit, ali su u njoj, kao u kakvoj privatnoj antologiji koncertantne klavirske literature proteklog veka, okupljeni i elaborirani različiti tipovi neoklasicističkog i poznoromantičarskog pijanizma, od Hindemita, Rahmanjinova i Prokofjeva do Ravela i Gershvina. Prepoznatljiva autorova ekstrovertnost izraza i težnja ka punokrvnom zvuku ovde je dobila i svoju novu ekstenziju, pijanistički virtuozitet. Deonica soliste svakako je jedna od najzahtevnijih u našem koncertantnom žanru, no Dušan Kostić u ovoj kompozici

poziciji neskriveno plasira i sopstveni odnos prema stvarnosti, odnos koji karakterišu ironija i groteska. U tom smislu treba i tumačiti neosocrealizam trećeg stava sa njegovim kvazi-folklornim temama i odgovarajućom orkestracijom. Kao nekakva ironična replika na treći klavirski koncert Stanoila Rajičića, ovaj Kostićev finale u svom ironičnom uzletu citira i jedno dobro poznato narodno kolo, od čije materije gradi pijanističku kadencu. Slušate klavirski koncert Dušana Kostića u interpretaciji pijanistkinje Sonje Radojković i Orkestra Beogradske filharmonije. Diriguje Angel Šurev.

U emisiji Autogram, koja je danas posvećena stvaralaštvu Dušana Kostića, upravo ste čuli njegov koncert za klavir i orkestar. Izvela ga je Sonja Radojković uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Angela Šureva. Do kraja današnje emisije slušat ćete Kostićeve hipopotamske etide za klavir, kao i koncert za klavir i orkestar, i ova svita posvećena je pijaniskinji Sonji Radojković, u čijem izvođenju vam danas i predstavljamo.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Nikola Jelačić, Bogdan Žerajić, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Nikole Jelačića Bogdan Žerajić. Ulogi su tumačili Nebojša Milovanović, Nebojša Kundačina, Milica Zarić, Siniša Ubović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Branislav Platiša, Vladan Živković i Vladimir Tešović. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić. Urednik emisije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić. Produkcija, dramski program Radio Beograda, februar 2011. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, bio je to koncert posvećen stogodišnjici od rođenja Milesa Davisa, koji je organizovan u okviru ciklusa Jazz petkom iz RTS kluba. A večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Srđan Đorić, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Stefan Krstić, tonski snimatelj Stefan Đumić, tonski realizator u studiju 2 Mihajlo Medić. Ja sam Marija Vuković i želim vam prijatan nastavak večeri uz treći program.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati tekst Dualizam substancija i duh kartezijanizma, koji je preuzet iz autorove knjige Metafizika osećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma.
1: Iako je govorio o razlici između res extensa i res cogitans, Descartes nikada nije koristio termin dualizam, niti sintagmu dualizam substancija, kako bi označio svoju poziciju mišljenja. Termin dualizam kasnijeg je datuma od Descartovih metafizičkih meditacija, dela u kojem se izvode metafizički i epistemološki osnovi dualizma substancija. Termin dualizam najverovatnije se javlja najranije 1700. godine u delu o istoriji drevne religije Persijanaca, orientaliste Tomasa Hajda, 59 godina nakon prvog latinskog izdanja meditacija 1641. Hajd ne koristi ovaj termin kao filozofski, već kao oznaku za orientalna verska učenja koja se zasnivaju na predstavama fundamentalno suprotstavljenih kosmičkih sila. Kao filozofski termin koji označava određeno filozofsko stanovište razumevanja odnosa duše i tela, termin dualizam javlja se tek 1734. u delu Psihologija racionalis Kristijana Wolfa. Ovim terminom Wolf označava upravo kartezijansku poziciju mišljenja. Za nešto manje od 300 godina kako je deo filozofskog vokabulara, termin dualizam postao je jedan od najčešće upotrebljavanih. Tako se u različitim oblastima filozofije govori o, recimo, etičkom, aksiološkom, ontološkom, epistemološkom, kosmičkom, eschatološkom, soteriološkom, teološkom, fizičkom, antropološkom ili psihološkom dualizmu. Kao interpretativna matica u istorijsko-filozofskim osvrtima, pojam dualizma može biti od pomoći pri pojašnjavanju odnosa između određenih pojmova. Nije retkost pak da se ovi osvrti pretvore u učitavanja. Ovu situaciju pokušat ćemo da ilustrujemo primjerom odnosa nekih filozofa prema kartezijanskom dualizmu substancija. Nije retkost, na primjer, da se u filozofskoj literaturi čita ponešto o dualizmu u antičkoj filozofiji, iako ga ova načelno ne poznaje. Čitamo dakle o dualizmu duše i tela u platonizmu i novoplatonizmu, kao anticipacijama ili čak pretečama kartezijanskog. Pored toga govori se i o pozicijama koje su suprotne dualizmu, kao što je monistički materializam. Osvrnimo se ukratko samo na neke primjere. Iako je sam Kartezije u Platonu nalazio svog prethodnika po pitanju razlikovanja duše i tela, to ne menja činjenicu da u Platonovoj psihologiji telesnost igra daleko važniju ulogu u pojmovnom određenju duše, nego što je to slučaj kod Descartesa, koji čini upravo suprotno. Na osnovu pretpostavke potpune metafizičke i epistemološke neusaglasivosti, Descartes izvodi određenja protežne i misleće stvari. Bitna razlika između Platona i Descartesa jeste ta što za Platona duša nije primarno res cogitans, već je načelo života. Platonova psihologija nastoji da objasni celokupno čovjekovo ponašanje i način života, a ne da sprovodi redukciju čovjekovog bića na osnovu jednog izdvojenog segmenta duševnosti ili telesnosti usled imperativa subjektivne izvesnosti saznanja clara et distincta. U svom kratkom istorijskom pregledu problema odnosa duha i tela, Gunter Stent ističe da su Grci ovaj problem prepoznali kroz korpus pitanja, kao što su, na primjer, pitanja o tome da li je duša neko bivstvo ili svojstvo tela. Tako su filozofske tematizacije ovog pitanja stvorile tabore monista i dualista, materialista i mentalista. Podelu na monizam i dualizam Stent prati kroz podele na materializam i mentalizam. Prema ovom pregledu stanja stvari, pomenute fundamentalne podele sežu dakle čak do Grka, pa bi tako Platon bio paradigmatični primjer dualiste, od koga dalje proističe dualistička tradicija, dok bi Aristotel važio za primjer predstavnika materialističkog monizma. U osnovi, ova podela nastaje iz promišljanja mind-body problema, odakle onda proizlaze dva različita zaključka. Prvo, duša je zasebna substancija, fundamentalno različita.

čita u odnosu na telo i, drugo, duša je tek svojstvo materije, te je nužno da proističe iz tela. Stent svrstava Aristotela u ovu drugu grupu i to ne samo kao preteču monističkog materializma, već kao nekoga ko nesumnjivo zastupa gotovo smartovsku monističku i materialističku doktrinu o prirodi sveta. Prema takvoj doktrini, naime, materija je jedino suštinsko svojstvo stvarnosti, a sve što postoji i sve pojave mogu se tumačiti tek kao manifestacije i modifikacije materije. Ovako tumačenje teško je pomiriti s Aristotelovim gledištima. Dovoljno je osvrnuti se na Aristotelovu ideju prve filozofije, kao i na njegovo shvatanje odnosa između pojmova usija, hile i morfe. Aristotelova tematizacija problema bivstvovanja, kao i teorija uzroka, ne idu u prilog tvrdnji da se njegova pozicija u istoriji filozofije duha može najbolje opisati kao materialistički monizam. U filozofiji duha primetne su tendencije da se i Plotin tumači kao snažan kandidat za protokartezijanca i kao, uz Platona, najslikovitiji primjer predstavnika antičkog dualizma duše i tela. Ovome dovoljno u prilog govore radovi Elvira Kjalara Emilsona i Johna Dillona, koji u najbitnijim momentima Plotinove misli vide jasnu anticipaciju kartezijanske pozicije mišljenja. Ovo je posebno slučaj u pogledu Plotinove primjene metode introspekcije, te jasnog uočavanja razlike između protežne i neprotežne stvari. U nekim radovima Plotinova filozofija duha dovodi se u bližu vezu sa savremenim diskusijama, čak i po cenu da se ona anahronistički svrsta u redove antiredukcionističkih i mentalističkih teorija. Ovdje ćemo se samo ukratko osvrnuti na neke od bitnijih tačaka. Plotinova primjena metode introspekcije vodi radikalno drugačijim zaključcima od kartezijanskih. Metoda introspekcije zapravo možda može pre da se tumači kao najjasnija tačka razilaženja između Plotina i Descartesa, a ne tačka njihovog susreta. Descartes ne može da napusti poziciju subjektivnosti usled koje dospeva do dualizma supstancija kao neizbežne pozicije mišljenja. S druge strane, Plotin kroz meditativni postupak pounutrašnjenja, dospevanjem do pozicije nusa, dospeva istovremeno i do iskoračivanja iz pojedinačnosti. Plotinova anticipacija kartezijanskog dualizma substancija u vidu uspostavljanja jasne razlike između res extensa i res cogitans nije ništa manje sporna. Njegovo shvatanje razlike između duše i tela možda se najbolje može ilustrovati njegovim viđenjem njihovog međusobnog odnosa i ontološke uslovljenosti. Plotin ne govori o duši koja je u telu, već obrnuto, o telu koje je u duši. Telo za Plotina nije isključivo res extensa, a duša nije isključivo res cogitans. Kao nešto što ima ontološki status postojećeg, telo je također udušeno, oformljeno, a kao nešto što učestvuje u obliku, učestvuje istovremeno i u sferi inteligibilnog. Bez duše, telo se može pojmiti samo apstraktno, negacijom oblika. Naposljetku, teško da su održive tvrdnje o Plotinovom antiredukcionizmu, bilo da se o ovome govori u savremenom smislu ili da se govori o nekakvoj rudimentarnoj formi ili preteči antiredukcionizma. Tako, na primjer, Denny Hutchinson kao zajedničku odliku Plotina i savremenih antiredukcionista uočava to što obe strane smatraju da se svijest ne može redukovati na telo i telesna stanja, zbog čega Plotina svrstava u red antiredukcionističkih mislilaca. Morali bismo ipak dodati to da nepremostiva razlika između Plotina i savremenih autora jeste upravo u ontološkom stanovištu razumevanja odnosa duše i tela. U savremenim antiredukcionističkim teorijama telo se ne smatra nečim što je ontološki niže u odnosu na dušu, kao što je to slučaj s Plotinovim stanovištem. Smisao antiredukcionizma je, mogli bismo dodati, sadržan pretežno u nastojanjima i ambicijama da se jezik fizikalizma ili obogati ili prevrednuje, u smislu nalaženja novih eksplanatornih okvira. Međutim, i ovi novi okviri bi dalje bili iscrtavani i osmišljavani prema postavkama materialističke ontologije prirodnih nauka. Tvrditi stoga da Plotin

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Johana Baptista Wendlinga, Fridriha Kulaua, Leoša Janačeka i Đorđa Enescua. Emisiju započinjemo kompozicijama posvećenim flauti Johana Baptista Wendlinga. Koncertino u G-duru, sonatu u D-duru i koncertino u E-molu izvodi ansambl Hofmusik iz Mannheima, a solista je Takashi Ogawa.